0: این باد سحر محرم راز است مخسب، هنگام تضرع و نیاز است مخسب. بر خلق دو کون از ازل تا به ابد، این در که نبسته است باز است مخسب.
1: Bu sabah rüzgarı aşıkların sırrına mahremdir. Uyuma, yalvarıp yakarma, dua zamanıdır, uyuma. Ezelden ebede kadar iki cihan halkı için bu hacet kapısı kapanmamıştır, hep açıktır, uyuma.
0: Bir yar nemand, anki ba yar besaht. Muflis neşud, anki ba haridar besaht. مه نور از آن گرفت که از شب نرمید، گل بوی از آن یافت که با خار بساخت.
1: یار ایله خوش گچینن کیمسه